Stevie Wonder og Josh Coltrane siger, I love you, det er Radio Alpha. Og vi fortsætter med The Rembrandts denne gang på I'll Be There For You. Godmorgen og velkommen til

Britney Spears, You Drive Me Crazy. Det er Radio Alfa. Og det er det med Sebastian og 80'ernes bohem, den store mester, som Steffen Brandt fra TV2 kaldte Sebastian. Dennis Williams og Mark Cohen også inden klokken 8.

Dennis Williams fra filmen Footloose. Soundtracket, der var det Let's Hear It For The Boy. Det var så Sebastian 80'ernes bohemelige fadin. Det her, det er Mark Cohen. Det er på Walking in Memphis.

0: from Around the World. Og David Bowie tidligere, Let's Dance. Og jeg tror også, man kan danse til den næste plade her fra svenske Aarup. Den hedder Stockholm.
1: Radio Alpha.

0: musikken fra start til slut her fra No Doubt, It's My Life.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og vi er i gang med ellertidens aften denne tirsdag her. Det passer med otte Policy of Truth, og senere kommer Erasure til os Sometimes.

Bee Gees You Win Again på Radio Alfa. Og så velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Og tak til Per, der har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.